0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Брестская область. Акценты.
2: У студии Радіо Брест Алексій Ляховіш і Арина Єрмакова.
3: Працягуємо розмову про основні новини і події Брещини.
2: Статус Брестської обласної молодіжної будовлі присвоєний автомобільному мосту праз раку Прип'ять, який зв'яже Лунінецький і Столінський райони. Таке рішення прийняв Брестський облвиконкам. Молоді люди вже працюють на місці. Говорка йде про студентський екологічний отряд «Іскра» ім'я Петрушевського, який створений на базі Лунінецького лясгаса. У його склад увійшли 12 навученців Лунінецького державного аграрного і Лунінецького державного політехнічного коледжу. Робят задійнічили на підрихтовчих роботах на очистці території для далішого будаўніцтва дороги автомобільного моста праз Прип'ять. Студатрадовці будуть оказувати допомогу на усіх етапах будаўніцтва моста, виконуючи різні види робот.
3: У Бресті ля вечного огню стартувало перше мероприємство проєкта молодіжного совета при Совете Республіки Національного сходу Білорусі «Стяг перемоги. Огні пам'яті». Ганоровое право запалювання факела представилося переможцю республіканського огляду конкурсу на звання «Лепшая аварійна бригада Белтопгаза» Александру Пономарову. У ході мероприємства «Стяг перемоги» і лампада, запаленная от вечного огню,